וואלה, ממש נהניתי רק להקשיב למוזיקה ולא לדבר. אז אני רוצה להודות לקואמי, לקצבת, צוות הקצה, למרכז עיניו לתרבות, לליבי רן, לגיא בהיר, למני ארנון, ולכם מאזינות ומאזינים יקרות ויקרים. אני אנסה בשבוע הבא לחזור לסיפור של לבירו, אבל זה גם כיף כזה, לא לדבר. אז אם אתם רוצים פלייליסט, התוכנית תעלה לארכיון ושם יהיה גם פלייליסט. אם אהבתם משהו, אז שם הכל יהיה כתוב. ביי ביי, להתראות בשבוע הבא.

0: www.azradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל
4: ועכשיו בקצה

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.

Bipolar Trans.

5 years, I let it go. To enjoy the sun.

She's black. See you.

0: dropping down, dropping down. Sky red, then gold, then black again. Sky red, then gold, then black again.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, פאן אינטנדד עם ברק דיקמן.

איזה להיט, Don't Leave Me on the Dance Floor, סינגל חדש נוסף לקרלי ריי ג'פסן, לקראת Day and Night, האלבום השמיני שהיא צפויה להוציא באמצע ספטמבר. אחר צהריים טובים, תודה לקואמי היקר, שהיה פה לפניי. הנה פלמינגו פיר, שלישייה מניו זילנד במקור, זה נקרא No Excuses.

The Wolf, סיגל חדש להאף אלייב, וכרגיל אצלם זה מלווה בקליפ מושקע ומרהיב למדי. עוברים אל סיגל חדש נוסף ל-Nothing But Thieves. זה נקרא Baby Cool בסוגריים,

Blood on the Bone, סינגל חדש יחסית לרכב בריטי בשם The Amazons. עוברים עכשיו אל ספן מלו, שבבמה והפרויקט של המפיק וכותב השירים איתן אלמידה, שעושה הכל ממרתף הבית שלו בפורטלנד. זה שיר שנקרא Can We See It?

Can We See It Through של ספן מלו, והנה עוד אחד שלו, זה נקרא In The End, וזה ממש מזכיר לי משהו, אז את המשהו הזה נשמע אחרי שזה יסתיים.

M.I.A. Missing in Action, מתוך רכבת לשום מקום, Train to Nowhere, אלבום הבכורה של צמד מגלזגו שקורא לעצמו Yes and Maybe. עוברים עכשיו אל אלבום בכורה חדש נוסף של מישהי שקוראת לעצמה Yours Sincerely. היא הוציאה אלבום עם השם המתחכם Yours Sincerely, Yours Sincerely. וזה Eyes on the Ball מתוכו.

סיר לי עם Eyes on the Ball ועוד משהו מתוק מהאלבום הזה, זה נקרא Deception Fueled by Lies, וגם זה נהדר. יור סיר לי חדש.

את המוזיקאית שקוראת לעצמה Portraits of Tracy, שהשם האמיתי שלה הוא טרייסי אמרה, כבר השמעתי פה בעבר, וזה היה שיתוף הפעולה המקסים שלה עם האבלנצ'ז. זה נקרא Can't Get Over Losing You. הנה כבר חדש ויפה לאלי גולדינג, זה נקרא רייברס.

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: פלייט סימיולטור, סינגל חדש לאנטוני שמרק, יחד עם האומנית שקוראת לעצמה Imogen and the Knife. תודה לכל מי שהזין והזינה, תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר. תודה כרגיל מיוחדת לעידו ישעיהו, וגם לקואמי. אחריי, הדר דירי זילברשטיין עם פודינג, וכמו שאתם בטח יודעים, יש לנו מצעד שבועי, כל יום חמישי בין 4 ל-6, אפשר להצביע למצעד באתר שלנו, בקישור המצעד השבועי. ביום חמישי האחרון הצגנו את You're Gonna Need a Little Music, שיר הנושא מתוך האלבום החדש של Yard Act, ואני ממש אשמח אם תצביעו לו. אז עם השיר הזה ניפרד להפעם. אפשר להצביע רק עד יום שלישי הקרוב ב-6. הזדרזו לעשות זאת. יאללה, נשתמע.

0: אתם על הקצה.
1: הקצה. רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
6: הקצה, kzradio.net.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צים עם כל הזמן כל כך הרבה וכאי חושים ופותחים עיתון ואומרים נו עוד אסון, אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה כזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה.

0: עד כאן מוזיקה בעריכת גיא אייזן.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

שלום, שלום. שלום, באמת שלום. אז ככה, אוטוטו, חוגגים לשלום חנוך 80. לא שהוא חלק מהחגיגה, אבל זה סיבה טובה מאוד ככה להתחיל את התוכנית איתו. האמת, עם אחד האלבומים שאני מאוד אוהב שלו, והוא פחות כזה מהמוכרים דווקא, אלבום שיצא בשנת 97, ערב-ערב. אז שמענו את ערב, אלבום מאוד בלוזי, אנחנו נחזור אליו עוד בהמשך התוכנית. אז אם כבר בלוז, אז אקסטרווגנצת הבלוז הזו של בדי גיא, שעושה ג'וניור קימבו. I gotta try you, girl.

אישית מאוד אוהב, יש בו משהו ככה עם כל השמחה והשמש שג'מירו קוואי משדר, יש בו משהו ככה קצת אפל בשיר הזה. אבל הנה אחד לא אפל כזה.

Surrender. אני חייב לומר שכשזה יצא אני די, וואו, די השאיר אותי די פעור פה הקטע הספציפי הזה.

הקטע הבא הוא מתוך עוד אלבום שהוא שיתוף פעולה, הפעם בין אחד מגדולי הבלוזיסטים בכלל, ג'ון לי הוקר הענק, ולהקת קנד היט. הם הוציאו אלבום משותף. וזה מתוכו, Just You and Me. Hooker.

חינוך מה להגיד, הוא באמת ידע איך לומר את זה.

0: טלי, שירו של דני אמיר, מתוך 8 שירים על אלוהים והכיבוש, אלבום שלו שיצא ב-2007.
1: כמה טוב שזאת את.
0: שיר על טלי פחימה. יולי, סליחה, אוגוסט, חודש אוגוסט 1959, יצא, האמת שאם אני זוכר נכון, 14 באוגוסט או 15 באוגוסט, יצא לאור אחד האלבומים החשובים בג'אז בכלל של המאה ה-20.

מיילס דייוויס. בחצי אוצרה, ביל אבנס, פסנתר, פול צ'יימברס, קונטרבאס, וג'יימס קאב, תופים. מתוך Kind of Blue, שיצא באמצע אוגוסט 1959, ואין ספק שכמעט שינה לגמרי את פני הג'אז. שלוש שנים אחרי, בדיוק באוגוסט 1962, מיילס דייוויס מוציא אלבום ביחד עם המעבד הגדול גיל אבנס. הוא נקרא Quiet Nights. אז הנה, Summer Night.

מופת ענק, ענק באמת, שיצא באוגוסט, הפעם אוגוסט 1961. שמענו את הקטע פותח, Stolen Moments, מתוך The Blues and the Abstract Truth של אוליבר נלסון.

הסקסופוניסט והחלילן הרולד מקניר. מוזיקאי בריטי שהוציא בסוף שנות ה-60, 1967 או 8, את האלבום הזה דפנס הגדר. האלבום הזה בעיקר חשוב בגלל האנשים שמשתתפים בו, וזה ריק גרץ' בגיטרה בס, מי שהיה אחר כך חבר כמובן בבליינד פייט, קית טיפט על פסנתר, שמענו בשבוע שעבר את סנטיפיד, את ההרכב הגדול של קית טיפט, שקית טיפט עצמו גם ניגן עם קינג קרימזון ועוד, טרי קוקס המתופף של פנטגל, דני תומסון הבסיסט הענק שניגן גם עם ג'ון מרטין, וסטיבי ווינווד על קלידים. שמענו את True Love Adventure, הרולד מקניר. וחזרנו לבלוז.

מנגני הג'אז הכי אהובים עליי שיכולים לקחת אותי למסע שלא נגמר. דקסטר גורדון, הסקסופוניסט הגדול, בקטע שכתב עבורו ג'קי ביירד, החצוצרן, ששמענו אותו גם מחצצר פה ברקע. ואנחנו חוזרים אל ערב, האלבום מ-1997 של שלום חנוך.

פרויקט הגומיה, אריאל קליינר, מתוך רוחות של טמטום. פרויקט הגומיה עושים דילן. התאבטות של הגורל, simple twist of fate.

13 באוגוסט 1996, 30 שנה לאחור, ממש בול. פיש בהופעה חיה עם וייס.

ולא היה לי מה לעשות שם. והלכתי לראש פינה, ולא היה עם מי לדבר. פתחו את הדלת.

אוקיינוס. קודם זאת הייתה נורית גלרון מתוך אלבום, אחד האלבומים האהובים עליי, שירים באמצע הלילה, בסוף מאות ה-70, אלבומים יפים שיצאו בארץ, שירי נתן זך.

0: Peter Frampton. Wind of Change, אלבום שלו שיצא בככה באזור תחילת שנות ה-70, אחרי התקופה שלו בהמבל פייק. אחלה אלבום דרך אגב, ומשתתפים בו, פה אנחנו שומעים את רינגו סטאר על התופים, בילי פרסטון, פסנתר, חבר'ה שניגנו ככה עם הביטלס, בוא נגיד, קשורים לביטלס. אז אם אנחנו בענייני ביטלס כבר, 5 באוגוסט 1966.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3

0: אז כן, מתוך האנתולוגיה של הביטלס, Got to get you into my life, טייק מאוד מאוד מוקדם.
1: Got to get you into my life.
0: הוא הוקלט באפריל 66, האלבום עצמו ריבולבר יצא בחמישה באוגוסט.

מבקשים לזה. אולי, לדעתי, הוא אולי אחד הקטעים הגדולים ביותר של הביטלס, אבל כאן זה בשלבי עבודה.

מסכה, הקטע שחותם את מסק, האלבום השני של באוהאוס. הקטע כל כך מיוחד הזה עובר מ... זו אפל וכואב וכמעט קשה להזנה לסוג של יופי טהור כשהגיטרה הזו נכנסת לגיטרה של דניאל אש האקוסטית. וזהו, אנחנו ממש לקראת סיום, כמה דקות לפני סיום התוכנית. אני אשאיר אתכם עם עוד קטע אחד של באוהאוס, אינסטרומנטלי הפעם, ככה להרגיע. בואו נחזור, בואו נרגע. אשאיר אתכם עם באוהאוס, שיובילו אתכם לקראת מאני טיים של מאני ארנון, שמגיע מיד אחריי. וכן, שבוע הבא, כרגיל, יום שלישי, רדיו הקוצה, רדיו הקוצה כאן גל אפל רויט, אנחנו נשתמע, שתהיה לכם המשך, אז אני נעימה.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
3: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? שמענו קודם שעתיים קלאביות בעריכתו של אופרי גופר, זיכרונו לברכה. מני טיים מספר 130, והיום אנחנו חוזרים 45 שנה אחורה, 1979, ליצירת המופת של טוקינג הדס, Fear of Music, I Need Something to Change Your Mind.

ככה חיים בזמן מלחמה? לא משהו, אה? זאת לא חגיגה. זה לא דיסקו. זה לא שיגועים. Talking Heads, Life During Wartime. בגרסה קצת שונה מהגרסה הרגילה מהאלבום. האלבום Fear of Music. האלבום הכי טוב של Talking Heads. שיצא ב-1979.

התראיינינו, החל לשתף פעולה עם ה-Talking Heads מאלבום More Songs About Buildings and Food. האלבום השני שלהם שיצא ב-1978. הינו התאהב במוזיקה של ניו יורק באותה תקופה. חיפש להקות שוליים שיגשימו לו את הפנטזיה לגלות את הוולווט אנדרגראונד החדשים. אחת הסצנות המרכזיות בניו יורק נקראה No Wave, בניגוד לניו וייב בבריטניה. ג'יימס צ'אנס היה אחד מכוכבי הסצנה, נגן סקסופון שנמשך לצלילים דיסוננטיים ולשירה עם צווחות אקסטטיות שהושפעו מאיגי פופ. ג'יימס צ'אנס הלך לעולמו בחודש יוני האחרון בגיל 71, והשיר הזה, Flip Your Face, היה אחד האהובים בעולם על המוזיקאי סטיב אלביני, שהלך מאיתנו לפני 3 חודשים בגיל 61 בלבד. זה מתוך האלבום No New York, אלבום שהיו בו 4 להקות, כל אחת יוצגה עם 4 שירים, ואת כולן הפיק בריין אינו.

ב-1978 נוסדה בניו יורק אחת מחברות התקליטים הכי מגניבות של התקופה. זה רקורדס, ZE רקורדס, שהוקמה על ידי מיכאל זילקה, יהודי אנגלי בעל שורשים עיראקיים, שהיה מבקר מוזיקה בשבועון הניו יורקי וילג' וויס. אביו סלים זילקה היה ממייסדי הרשת הקימונית הבריטית Mother Care. שותפו לחברת התקליטים של זילקה היה מישל אסטבן, מפיק מוזיקלי מפריז, וגם הוציא לאור של ספרים, ביניהם הספר וויט של פטי סמית, וגם הספר של המוזיקאית והשחקנית הצרפתייה ליזי מרסייה דה קלו. ליזי הייתה בין ההחתמות הראשונות של החברה, והאלבום הראשון של הפרס קולר יצא ב-1979. כאן היא מבצעת את פייר של ההרכב הפסיכדלי הבריטי ארתור בראון, The Crazy World of Arthur Brown.

נשארים בפריז עם הרכב בשם Black Devil Disco Club. שהוציאו אלבום אלקטרו דיסקו וספייס דיסקו בשם דיסקו קלאב ב-1978, והיו פרויקט של המוזיקאי ברנאר פברה. שככל הנראה השפיע על הרכבים כמו דאפט פאנק הצרפתים, וגם על מוזיקאים אלקטרונים בריטים כמו אפיקס טווין ולוק וייברט.

ג'יימס צ'אנס ששמענו קודם מוכתם בחברת זה רקורדס. הוא הוציא שני אלבומים ב-1979, אחד יחד עם ההרכב The Contortions. באלבום השני הוא כינה את עצמו כבר ג'יימס ווייט, ולהקת הליווי נקראה The Blacks. האלבום הזה משך לכיוון יותר דיסקוי, או מה שכונה אז מיוטנט דיסקו, או אבנט פאנק. שילוב בלתי אפשרי אבל מגניב של פאנק, פרי ג'אז, פאנק ודיסקו. זה נקרא Contort Yourself.

קפצנו להווה, להרכב יאוד אקט מלידס, הרכב שהושפע מהגל הזה שצמח בניו יורק, וגם אם ממשיך הדרך, LCD Sound System. השיר הזה, Dream Job, הופיע באלבום השני שלהם, Where's My Utopia, אלבום שיצא השנה.

נשארים בלידס עם הרכב שהוציא את האלבום הראשון שלו, Entertainment, ב-1979. הרכב Gang of Four שילב מוזיקת פוסט-פאנק עם בס עצבני ותזזיתי, שלעיתים אפשר היה אפילו לרקוד איתו. לא פלא שהם גדלו על הרכבי הפאנק, פארלמנט ופאנקדליק וג'יימס בראון. זה נקרא את Home is a Tourist. עיתון זכה להצלחה בבריטניה, למרות שהשיר צונזר עקב הזכורים לקונדומים, רחמנא ליצלן.

חזרנו לפיר אוף מיוזיק של טוקינג הדס עם ההפקה הרזה של בריאן אינו שנותנת לאלבום אווירה קופצנית וחסרת מנוחה. שיר סיטיז מדבר על ערים מכוערות בעולם והגועל והפחד שמלווה במגורים בהן. לונדון שתמיד אפורה, ברמינגהם שבתיה רדופים ברוחות, או ממפיס שריח הנהר המזוהם בה ממלא את חלל האוויר. סיטיז בגרסה קצת שונה מאלבום.

ב-1981 הוציאה חברת התקליטים זה רקורדס את האוסף מיוטנט דיסקו, A Subtle Discolation of the Norm, אוסף שבעצם חשף בפני אנשים רבים את הז'אנר המוזיקלי הזה, מיוטנט דיסקו. באוסף הזה הופיע הרכב מטריאל של המוזיקאי המאוד מגוון ביל לזוול. השיר הזה בסטין אאוט, משתתפת הזמרת נונה הנדריקס מהרכב לבל. ביל לזוול מנגן על גיטרת הבאס המאוד דומיננטית.

הנדריקס ששמענו קודם השתתפה גם בסיבוב ההופעות של טוקין הדס, שהתלווה לאלבום Remaining Light מ-1980 יחד עם הקלידן המדהים ברני וורל מהרכב פנקדליק, שהפך לנגן מרכזי, אפשר לראות אותו מאוד דומיננטי בסרט ההופעה Stop Making Sense. בסיבוב ההופעות של Remaining Light הם ניגנו גם את השיר Drugs שחותם את האלבום Fear of Music, שיר יוצא דופן באלבום בשילוב של אלקטרוניקה עם רוק יחד עם השירה מאוד פרנואידית של דייוויד ברן. זה מתוך אלבום ההופעה הכפול The Name of This Band is Talking Heads שיצא ב-1982.

1979, בריאן אינו ודייוויד ברן עבדו גם על האלבום My Life in the Bush of Ghosts. אלבום שכולל דגימות של אנשי דת וזמרים ממדינות במזרח התיכון ואפריקה. השיר הזה נקרא The Jezebel Spirit, הרוח של איזבל. והיה אחד הפופולריים במועדוני הריקודים האלטרנטיביים של ניו יורק. האלבום My Life in the Bush of Ghosts יצא רק ב-1981, כי לקח זמן לקבל זכויות על כל הדגימות הללו.

וזה הרכב לונדוני שהחל לפעול לפני 10 שנים ונקרא ביביו סאונד משין, שמשלב מקצבים ממערב אפריקה. הזמר של ההרכב הוא אנגלי ניגרי בשם אינו וויליאמס. זה נקרא Protection from Evil, מתוך האלבום הרביעי שלהם Electricity שיצא ב-2022. המפיקים של האלבום הם הרכב הדנס הנפלא Hot Chip,

חזרנו לג'יימס צ'אנס הנהדר מתוך הופעה בפריז מ-1980. כאן הוא מבצע את הלהיט הענק של מייקל ג'קסון, Don't Stop Till You Get Enough, מתוך האלבום Off The Wall שיצא שבוע לפני 45 שנה. גם כאן צ'אנס משלב בין פרי ג'אז, דיסקו ושירת פאנק בסגנון איגי פופ.

הנה המקור, מייקל ג'קסון עם Rock With You מתוך Off The Wall, אלבום שהפך את מייקל לכוכב על. השיר הגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי ושהה שם ארבעה שבועות. האלבום היה שיתוף הפעולה הראשון של ג'קסון עם המפיק קווינסי ג'ונס, שיתוף פעולה שהמשיך גם עם Thriller ועם Bad.

הצמד מגדלנה בוי, מגדלנה ביי, סליחה, מלוס אנג'לס, הוציא אלבום ראשון ב-2021. מיקה טננבום ומט לוין נפגשו בחוג מוזיקה במיאמי, שם הם גדלו, והם מצאו מכנה משותף באהבה שלהם לפרוג, ללהקות כמו ג'נסיס וקינג קרימזון. אבל כשהם נפגשו בקולג' הטעמים שלהם השתנו והתעדכנו, מושפעו מהמוזיקאיות צ'רלי XCX וגריימס. השיר הזה, סיקרטס, מושפע מההפקות של קווינסי ג'ונס וגם מהרכב שיק של הגיטריסט נייל רוג'רס והבסיסט ברני אדוורדס. ואפרופו שיק, הנה ההפקה שלהם להרכב הבנות סיסטר סלאג'. ב-1979 הם הוציאו את האלבום השלישי שלהם, We Are Family, שכלל המון לעתים, ביניהם גם השיר הזה, Thinking of You.

מי שהחל את צעדיו המוזיקליים שלו בסוף שנות ה-70 היה גם פרינס, שבתחילת דרכו הושפע מאוד מהדיסקו. השיר הזה, My Love is Forever, הופיע באלבום הראשון שלו, For You, מ-1978. אלבום שבו ניגן בכל הכלים. השיר גם היה הצד השני בתקליטון I Wanna Be Your Lover. תקליטון הראשון המצליח שלו מ-1979. זאת גרסה מעט שונה מהגרסה שהופיעה באלבום. הקלטה מוקדמת יותר. My Love is Forever, Prince.

צ'סי וויר מגיעה מלונדון, מושפעת מאוד ממוזיקת הנשמה של שנות ה-70, מהדיסקו וגם מפרינס. באלבום הרביעי שלה What's That Pleasure מ-2020 היא חוזרת ממש לדיסקו, דיסקו ריווייבל, ועושה את זה ממש ממש טוב.

השפעה עצומה על הדיסקו וגם על המוזיקה האלטרנטיבית בסוף שנות ה-70. הייתה של הרכב האלקטרוני הגרמני קראפטוורק. באלבום האחרון שלהם משנות ה-70, Dimension Machine, מכונות האדם האלה הגיעו לאחד השיאים שלהם. עם הלהיט הכי גדול שלהם, Das Model.

מי שהושפע מאוד מקראפטוורק היה המוזיקאי והמפיק האיטלקי הגאון ג'ורג'ו מורודר. ב-1978 הוא הלחין את הפסקול של אקספרס של חצות, ששילב סאונד עתידני עם מקצבי דיסקו. זה נקרא צ'ייס.

מורודר גם הפיק את הצמד האמריקאי הנהדר ספארקס. ב-1979 הם גם עשו דיסקו. באלבום שלהם Number One in Heaven. האלבום הזה יצא מחדש עכשיו במהדורת שני דיסקים שכוללת גרסאות מיוחדות של השירים. זה אלבום שחוזר את השילוב של גל חדש עם דנס, ואולי מקדים את ניו אורדר בכמה שנים. Try outs for the human race.

אפרופו ג'ורג'ו מורודר וניו אורדר, דונה סאמר הייתה זמרת אהובה על מורודר, והוא היה אחראי על כמה מהלהיטים הכי גדולים שלה, כולל האלבום הכפול Bad Girls מ-1979, קלאסיקה שהשפיעה גם על ניו אורדר. זה שיר הנושא שמדבר על נערות ליווי באופן שערורייתי.

Yellow Magic Orchestra של ריואיצ'י סקמוטו עליו השלום, אחד הרכבים האהובים עליי מהתקופה הזאת, יחד עם קראפטוורק. האלבומים של Yellow Magic Orchestra יצרו בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 יחד עם קראפטוורק. האלבומים של Yellow Magic Orchestra יצרו בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80

עוד משהו מיפן. זמרת מיקי מצוברה עם השיר Stay With Me, תקליטון שיצא ב-1979.

והנה משהו קצת חדש יותר. פרויקט של הזמרת מישל זאונר. פרויקט שנקרא Japanese Breakfast. זאונר נולדה בדרום קוריאה לאמא קוריאנית ואבא יהודי אמריקאי. והיא גדלה באמריקה. ב-2021 יצא אלבום השלישי של הפרויקט הזה. אלבום בשם ג'ובילי. זה אחד הלעיתים ממנו, Be Sweet. וכאן היא מבצעת אותו בקוריאנית.

הוויספר הזה היו להקה מפילדלפיה משנות ה-60. ב-1979 הם החליטו לרכב על גל הדיסקו ויצרו את אחד השירים הכי מדליקים של סוף עידן הדיסקו, סוף העידן הראשון, And the Beat Goes On.

מסיימים, איך לא, עם חלב ודבש שיחלו את דרכם עם גלי יתרי והמשיכו אחר כך עם לאה לופטין. זה מתוך הגלגול שלהם עם לופטין, מסע ארוך. איזה יופי של הפקה.

צוות הסושיאל ויחסי הציבור. תודה לצוות מחשב השידור והאפליקציה. תודה לאוזן השלישית. אחריי ממשיכים עם הדיסקו. אלפרד כהן מארח את קובי עוז. 25 שנה לדיסקו מנייק של טיפקס. איזה כיף.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net.
1: אני נט על זה.
3: המצעד השבועי.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. מבריטניה ומסביב לעולם בוחרות את המוסיקה הכי טובה מבריטניה מדי שבוע. This is Selector Radio. Selector Radio. Selector. בקצה.
1: הקצה.
0: משודר בחסות המועצה הבריטית. Selector. בקצה. עם ברק דיקמן.

תודה למני ארנון שהיה פה לפניי עם מני טיים. אתן ואתם על סלקטור ברדיו הקצה. תודה כרגיל למועצה הבריטית שבחרה לנו את המוזיקה גם לתוכנית הזאת, ותודה גם למור אופפר שותפתי להגשה על התוכנית מלפני שבועיים. נפתח את התוכנית הפעם עם אחד הדברים שבגללם אני כל כך נהנה לעשות את התוכנית הזאת, או כמו שמור אומרת, להצטרף למועדון שהצטרפתי אליו. תגלית נהדרת, חדשה, לטעמי. קוראים להם ארקיילה. מדובר ברביעייה ממנצ'סטר. השיר שנשמע נקרא דובה, D-O-B-A. הוא נכתב בהשראת אלכסנדר דובה, שבגיל 65 חצה את האוקיינוס האטלנטי בקייק. 9 שנים אחר כך הוא טיפס את הקילימנג'רו, ולמרבה הצער נפטר אחרי שהגיע לפסגה. השיר הזה מדבר על להגשים את החלומות שלכם. ארקיילה, חדש. יאללה, האזנה נעימה שתהיה לכם.

השיר שהסתיים עכשיו נקרא, טוב, אני לא לגמרי בטוח שאני יודע לבטא את זה נכון, אחיב אריה, יס, משהו כזה, קוראים לה גוון, וזה פרויקט הסולו של גוון תלין אנטוני, כותב את השירים הראשית באדווייזה, הוולשים, כן, הם וולשים והם מוזרים, והם מבטאים מוזר את האנגלית שלהם, זה לא באמת אנגלית, זה וולשית. גוון עובדת עכשיו על אלבום הבכורה שלה, והיא כותבת ושרה בוולשית, אל תתנו לי להגיד מילים בוולשית, זה קשה לי, ואת שם השיר הבלתי ניתן לביטוי הזה, אפשר לתרגם כלהציל את השפה, אז תצילו לכם את השפה, רק אל תצפו שנגיד את זה אחר כך. עוברים עכשיו אל קרולרס, הרכב נשי של שלוש חברות, לקראת איפי חדש שלהם ב-14 באוגוסט. זה נקרא Afraid

השמעתי אותם כבר בסלקטור עם שיר אחר, קוראים להם Gen and the Degenerates. מדובר בשלישיית ארט פאנק מליברפול, וזה לקראת אלבום חדש שיקרא Earthly Delights, השיר נקרא Sex Symbol. עוברים מליברפול ללונדון אל גרלי, מתוך It's Just My Opinion, האלבום השלישי שיוציאה במאי, זה נקרא Squirm, להתפתל.

מתוך איפי בשם פיש פוד, שיצא בחודש העבר לאומנית ומפיקה נון בינארית שקוראת לעצמה צ'רלי, והם כותבים את השם שלהם עם 5E בסוף. עוברים עכשיו אל ג'יו ג'ורדן, מולטי אינסטרומנטליסט שמנגן כחבר להקת ג'אנגל בסיבובי ההופעות שלהם. זה מתוך האיפי ריווייב שהוא הוציא לאחרונה, וזה נקרא Keep on Running.

ג'ו ג'ורדן עם Keep on Running, ואם כבר ג'ו ג'ורדן, למה לא לעשות את החיבור הטבעי לסינגל החדש של ג'אנגל? Someday, somewhere.

say yeah, סינגל חדש לקראת אלבום חדש למוזס בויד, מתופף, מלחין ומפיק מוזיקלי מלונדון, ששנים אחרי האלבום הקודם שלו, Black Matter, שהיה מועמד לפרס המרקיורי. את קלויד כבר שידרתי בסלקטור, היא מפיקה שגדלה ביורקשייר, אבל פעילה בלונדון, שחררה מיקסטייפ בשם New Love, זה מתוכו, קטע שנקרא Far From Us.

פלויד עם Far From Us. הנה משהו יפה ממש, שייך לאוליבר סיי, וזה לקוח מתוך אלבום שהוא הוציא השנה, זה נקרא Still as Still.

in the junkyard, וזה הסינגל החדש שלהם, Blood, שמדבר על אהבה חדשה, מתוך אלבום הבכורה שהם הוציאו בתחילת החודש, Role Model Hermit.

Dreamer, סינגל חדש לקראת אלבום בכורה לסונגרייטר ומפיק מברייטון שנקרא BERT, B-E-R-T. אנחנו לקראת סיום ומרימים קצת את הקצב עם אובר מונו יחד עם משורר הקלט הבריטי ג'ון ג'וזף הולט. זה נקרא Night in Shining Prada.

את In Shining Prada Over Mono יחד עם ג'ון ג'וזף הולט. תודה רבה לכן ולכם שהאזנתן והאזנתם. תודה שוב למועצה הבריטית, תודה לעומר סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עיניו וגן העיר, תודה לקואמי היקר. מיד אחריי מור אופפר עם קוזי טייפס. בעוד שבועיים אני אמור להיות עם עוד מהדורה חדשה של סלקטור. אל תשכחו להצביע על המצעד השבועי, יש לכם רק עוד שעתיים לעשות את זה, אם עוד לא עשיתם את זה עד כה. ההצבעה נסגרת ממש היום בשש. מסיימים עם No Tomorrow, סינגל חדש לדי-ג'יי ומפיק מניופורט שקורא לעצמו דובל 19. יאללה, אני ממש מקווה שנהנתם, נשתמע.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה. רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
5: בלי אלגוריתם,
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
0: הקצה.
6: Everybody wants to go to heaven.
7: יא טראוס.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
5: אני

0: radio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה.
3: ועכשיו בקצה. נאודליקה.
4: נאודליקה. עם יבגני צ'רטקוב.

ערב טוב ספקטרום מינרים, אתם בפעם ה-131 על הספקטרום, התוכנית שמביאה לכם פעם בשבועיים בימי שלישי בשש בערב ברדיו קצה קייזר רדיו נקודת עם חומרים מהאנדרגראונד. אני ניצב סימן, פתחנו כרגנים הקצרצרים. שיט מגרמניה, פוספול מתוך ה-IP טיים טופין בשנות 90. זה להקת פאנקסל של גרנקור מאיר קובלנץ. זהו תקליטונה היחיד שהוא גם הוצאתה האחרונה לאחר קלט דמו וקלט ספליט עם הגטוקלס שרור בשנים 88 ו-89 בהתאמה. ואז רקטל פס מווירג'יניה, הידועים גם כפסטל רקטו. בויל אירוז'ן מתוך הקלטת בשנת 93, פאק רונוק. ואז סקונד אושוויץ מהולנד, מתוך הקלטת בשנת 84, יורפט קסט. ואז סלאצ'קריפט מווירג'יניה, סליבר פיש סופלה, איכס! מתוך אי-בי דארי אליפסיק בשנת 96. אתם יודעים מה זה סליבר פיש? באנגלית זה זנבזיף כספי, או דג הכסף, האחרה כזה, התולעת הזאת שאוכלת ספרים ובגדים, לא טעים. ואז ג'ובי קראסט בצפון אירלנד, דה פאנקסין, מתוך הספליט עם ויקטור הופנרן, שנת 96. זה להקת הדארק רוק קראסט פאנק, מהבירה בלפסט, פעלה בין השנים 90-97, הוציאה לה הרבה סך הכל עריך נגן אחד, שני דמויים וארבעה ספליטים, שאחרון מביניהם ראה שנה לאחר פירוקה. ב-99 ראו שתי קלטות אוסף, המעבוד ספליטים עם להקות רימישן וויס גוף, ובשלב מאוחר יותר, בשנה שאינה ידועה לי, כל החומרים שלה הוגדו לתקליטור אוסף כפול. ואז סטניק דף מהולנד, פלנט רפיוזר ומיסטר סקוליוס דה פיג מולסטר, שם נוראי! מתוך הספליט עם קורפוס קולום משנת 93, החלק שלהם נקרא Crucified in Flames, זו להקת גרנד קרוס לשנויסקור, היא הוציאה מבדו את הקלטת ברין קאסר בשנת 90, ואת הקליטון הספליט עם אודיו סטרנס שם ב-91, והסטניק מול פאנק של עצמי אנגליה, בינפס דף מתוך התקליט בשנת 89, Disgrace to Humanity, ואז טנש אוף קורס מאנגליה, חתמה את הקצרצרים שלנו, מתוך ה-EP Killers Tench from Outer Space משנת 89, גרנד קידנק, זו הרצועה האחרונה בצד א', ינקי דנק הוא חומר צמיגי דמיוני המוזכר בסדרת הקומיקסים Tales of the Brain World בעת הקומיקסאי האמריקאי לארי מרדר. ועכשיו נשמע בברזיל את Democratic Disorder בשיר של שלושה חלקים, Contradissorud, אידיאולוג'יקה, מתוך קלטת הספליטים מנטפרקה משנת 95, אפלקסאו יסאו, השתקפות ופעולה.

0: ואלו היו מקודם מהולנד וויס אקטור לא בקפיטל לטרס מתוך אלבום הדיגיטלי משנת 2022 סנט פור מיי טלפון. זהו צמד שכולל את המוזיקאים נועה קורצווייל מסופר טלנטד ולוי נונסר מלודיץ ואנרים. האלבום ראה אור דרך הלייבל הבלגי סטרום. כל הרצועות בו מחולקות לפי סדר אלפביתי, ושנה לאחר מכן הוגדו קטעים נבחרים ממנו לתקליט ויניל בשם פייק סליפ. במקור הוא כלל 109 רצועות ושלוש רצועות בונוס, בסך הכל 112 רצועות למי שרכשו את האלבום המלא בבנדקמפ. אך מסיבה לברורה בונוסים אלו הוסרו בהמשך, ובשנת 2024 הוסר שיר נוסף, כך שכיום רק 108 רצועות זמינות באופן לגלי, אם נקרא לזה ככה. ב-2025 הציעו לאור אלבום ספליט עם המפיק הבריטי סקו, שמו לוס. ואז מושט פוטייטוס מאונטריו קנדה, סמוויר סלו מתוך הקלטת בשנת 89 רארי אג' סקאם, ואז דסטרוי טו מיפן דסטרוי ג'ים מתוך אלבום הלייב בשנת 96 וויר וויסס ריתם אונלי, ואז אקטיב מיינדס מאנגליה פריטנס מתוך האיפי בשנת 98 דה וול לא טעי, ואז מיקוי מוקשה בקנדה להקה עם שם נוראי מאוד ש... אני ממש לא תומך בו כי הוא נוראי בעיניי, קליטוריס טראפיקר אינסטרו וג'יינל ווואט מתוך הספליט עם דש צ'ארג' בשנת 95.
1: וכעת אפרת מדר וטירן מדלסי הלו עם 951 המרחק וכלום מתוך המיני אלבום הראשון בשנת 99.
2: המרחק

0: מיותר לציין שהלחן הושאל מעוד אבינו חי של קרלי באך.
1: ועכשיו נשמע מלטביה את להקת קרטגה בארבע רצועות מתוך הקלטת בשנות 65, ונסרק מני, טאורין, שפרפר, דיבטה, שניים, ז'ורקה חולדה,
0: רצועה אינסטרומנטלית,
1: ופדיה, דיאסמה, השיר האחרון. ואז נשמע מישראל את רימוך, כפיר רימוך שהוציא לאחרונה אלבום סולו ראשון, בשם חי כפוי טובה. זה שיר שהוא הקדיש לזוגתו ושותפתו לעשייה מוזיקלית ג'קי זבורוב. הוא נקרא נסיכת החלומות, והוא שיר אהבה מאוד. איך אני אגיד את זה?
0: Deliberately trashy.

0: הלהקה הבאה שנשמע היא להקה שאנחנו הולכים לשמוע הדמו שלם שלה, הדמו הראשון הוא של 89, זו להקה את נורסקור סלש גריינדקור בשם פרוטריד קטאבר,
1: מצרפת מהבירה פריז.
0: היא הייתה פעילה בשנת 89 בלבד, והקליטה במהלכה מספר דמויים שמרביתם הוגדו כעבור 10 שנים לאלבום אוסף. יש פה 8 רצועות, או 9 לפי הספירה באלבום האוסף. אני גייסתי את אותי וזם להציג אותם במקומי.
2: Is so good. Ritualization maximal of the splatterization analysis. Doctor defecation and the true separation ordinancy. Doctor defecation part 2. The eye of the ultimate regurgitation analysis.
0: ואחר כך נשמע מצרפת את להקת קרומוזום 4, קרומוזום קטרה. אנחנו נשמע
1: שלוש רצועות קרומוזום קטרה, שיר הנושא, טופו, כלום לא נכון, ואישפן.
0: אני אשפה. בגרסאות מתוך קלטת אוסף של להקות ואמנים שונים משנת 85 סטרס. אז להקת הארדקור פאנק מאזור בואה קולום שבבירה פריז. פעלה בין 84 ל-88 והוציאה לאור בסך הכל 9 קלטות. אריך נגן אחד ושני ספליטים עם להקת היי מטלוף. ב-2019 ראה אור תקליט אוסף משיריה.

ועכשיו ללהקה שמלא זמן רציתי להשמיע בתוכנית שלי, הנה זה סוף סוף קורה, שבט העצים קוראים להם. אנחנו נשמע שני סינגלים משנת 2021, ריבה חמה ושיר התפילה. זו להקה מהעיר ערד, החלה את דרכה ב-2016 כצמד פולק המורכב מאולג הטייב, שירה וגיטרה, מינים ולחנים, וליאורה לנצבאום, שירה ובאס. השירים הראשונים של הצמד, סי הלילה ושיר הימי, בו מתארחת הזמרת דרליה רוכלין, פורסמו בדף הסאונדקלאוד שלו בדצמבר של אותה שנה, ובתחילת שנה הבאה פורסמה בו הקלטה של השיר שיר עצים מתוך הופעה חיה. בהמשך הצטרפו להרכב הגיטריסטים דור קפלן ויוניס דובי, אני מקווה שאני מגיע את השם הזה נכון, והמתופף סגי גולן. וסגנון ההרכב נע לכיוון רוקיסטי אלקטרוניק. ב-2020 היא פרסמה את הסינגל פרח, ושנה לאחר מכן ראו הסינגלים ריבה חמה ושיר התפילה שאנחנו הולכים לשמוע, ובריבה חמה מתארחת זמרת האינדי פופ סיגל אמסלם, והוא מקודם בווידאו קליפ. בשנת 2022 ראו השירים העולם הסטטי ואת לונקס שגם הוא מלווה בקליפ, וגם בו משתתפת אמסלם.

0: את הלהקה הבאה
1: קיבלתי מוטיבציה להשמיע בזכות
0: האירוח של אחד מחברי הלהקה בתוכניתו של נתן ברנד, קופי פייסט. נתן ברנד שמשדר אצלנו ברדיו כזה כמובן. קוראים להם מעבדות YDM. אנחנו נשמע קאבר לשיר למון טרי של דורי בן זאב, מתוך אלבומה היחיד משנת 96, דוח מחקר. אני לא יודע מה זה YDM, אבל אני מניח שזה אומר Your Dance Machine. בכל מקרה, זה פרויקט יורו דנס רגעי פופ אלקטרוני שנוסד ב-94 על ידי המוזיקאי אדי סומירן, שתרח אצל נתן ברנד, יחד עם חבריו אריה צ'ולו אביטן ודודי רוזנטל. סומירן היה הבסיסט המקורי של איזי והפתולוגים בתחילת דרכם בשנת 88, ולאחר מכן פנה לכיוון ההיפ-הופ והמוזיקה האלקטרונית, עובד בין השרים עם שמות מוכרים כמו סיימן, שרית חדד, מיכה שטרית, דודי לוי ועוד, ושמות בולטים מסצנת הראפ וההיפ-הופ, סבלימינל לדוגמה, וולקן ולהקת דם. רוזנטל הוא קלידן ותיק, הוא ניגן גם בין השרים עם תופעה דופלר, וצ'ולו אחראי להפקת אלבום,
1: או ליתר דיוק מיקסטייפ,
0: ישראלים עצבניים אחד-אחד, שראור ב-98 ונחשב לאוסף הראפ הישראלי הראשון, והוא המייסד של הלייבל מדמן. האלבום דוח מחקר, שהופץ על ידי הד ארצי, מורכב ורובו בגרסות כיסוי ללהיטים ישראלים מוכרים, ומתארחים בו אמנים רבים, מוכרים יותר ומוכרים פחות. הוא קודם בווידאו קליפים לשירים גן סגור, במקור של הכבש ה-16 ומסיבת יום חמישי, שהוא שיר מקורי, ומתוכו נשלחו לרדיו השירים גן סגור ובוגי איתי הלילה, במקור של גרי אקשטיין, זכרו לברכה. בקאבר זה לשירו של דורי בן זאב למון טרי, שנכתב על ידי בן זאב ושלום חנוך, מתארחים הסקסופוניסט פטר ורטיימר, זכרו לברכה, ובקולות רקע ניגני תמיר וברוך פרידלנד מתופעת דופלר. ואחר כך אני רוצה להגיד מזל טוב לתום שנייד, שמלא זמן לא השמעתי אותו! חוזר עם סינגל חדש! כמה נמוך קוראים לו! והוא בוצע לראשונה בהופעתו במצעד הגאווה בתל אביב. את ההופעה הזו לצערי פספסתי, כי עדיין לא יצא לי ללכת למצעד הגאווה. אני מאוד רוצה, אבל בתור אוטיסט אני לא יודע איך להתמודד עם הצפיפות, עם הרעש, וגם עם החום, בתור מישהו שנורא שונא את הקיץ. לוואי וזה יקרה מתישהו, ושעד אז גם אני אמצא.

0: ולא יהיו מפלורידה מיאמי, אלילי הנויז רוק שלי, הארי פוסי. קטע אינסטרומנטלי בשם Please Don't Come Back From The Moon, מתוך סינגל שראה אור ב-94.
1: ועכשיו אנחנו נשמע ממרילנד את Lumps Eat Ivy, בשיר 30 DK מתוך התקליט היחיד שלהם, שנת 90, Lumpy Cake. ואז נשמע מאוקראינה את סוויטלנה ניאניו, שהייתה הסולנית של להקת צוקר בין סמרט, בשיר מתוך אלבום הסולו השני שלה, קיטיצי, בשנת 99. קוקולינה.

ואלו היו מקודם צ'אמבה וואמבה בתחילת דרכם כלהקת פאנק לפני הפריצה למיינסטרים, עם גרסה מוקדמת לשיר קאמן בייבי לצדוד הרבולושן שהתפרסם בעריך הנגן השני שלה נבר מיינד דה בלוטס. הגרסה הזו לקוחה מתוך קלטת שראתה אור בשנה 86 ונקראת אונטוסט על הדמוקרטי. הקלטה חיה מוקדמת של החומרים שהתגבשו בהמשך לאותו עריך נגן, והסרשיל קומה מאילינוי, שזו פעם שנייה שאני משמע אותם בתוכנית שלי, מתוך הקלטת האפונימית והיחידה שלהם מ-97 Spirit in the Rear ו-I'm not wanna be your friend. של דפורמיטי בצ'כיה, אפטר סיילנס וטקנוסיפטיקל פרוקסיזם מתוך הדיסק דלטוניזם בשנת 96. וכעת קבלו את ג'וש סגי, סמי מנערי פארק החורשות, בגרסת סולו משלו לשיר של רפסטר בלאסטר אקספיריאנס, הזמן נגמר. עיבוד והפקה עוז מלול. אני האדם השני שמשמיע את הסינגל הזה שתרם ראה אור באופן רשמי. את הכבוד לתת את השמעת הבכורה קיבל אחיה דלוק, בתוכניתו נגד כיוון הזיפים המשודרת ברדיו זירוק. ואם כבר הזכרתי נערי פארק החורשות, אז להלן חדשות חמות ולוהטות מהשטח. מסע הבחירות של סמי הוא בפסוטון הלאו, רפי פרח יצא לדרך. בואו ביום שבת הקרוב למתקני הכושר בפארק החורשות בתל אביב, ואז תבינו על מה אני מדבר.

0: ועד כאן היום על הספקטרום. אני רוצה להגיד תודה לקצבת המאממים, חברים שלי, תודה לכואמי שמנהל אותי, תודה לאביעד ליפקין שמפיק אותי, ותודה לכם שהזנתם. אז אתם הייתי ביתי עכשיו שעה של אנדרגראונד, אני ניצן סימון. השירים שהסגרו את התוכנית הם Happy Hippos Massacre משוויץ, מתוך הקלטת Happy Hippos Massacre משנת 2000, הרצועה האחרונה שהיא בעצם פרודיה לטלטאביז האהובים, רצועה שבמקור נפתחת בסימפול מלא של הדיווג הגרמני של הפתיח והסגיר, קיטצתי אותם לטובת חיסכון בזמן השידור. ואז מישראל הרכב שנקרא Free Guitars, שהוציא השנה קלטת בשם Close Your Eyes and Count Free Guitars בלייבל מאדים טייפס. הקלטת כוללת 7 רצועות, אנחנו נשמע את הרצועה האחרונה. זהו טריו גיטרות אינסטרומנטני הכוללת אור רימר מאד טרנר והדנינוף סנטר והפאור סטרנג'רס, שרון קנטור, דה גרלס,
1: ספילסטר סיסטר, דה בלק אנד ווייטס ועוד,
0: ואריאל קליינר מפרויקט הגומיה. ולפני שניפרד, מוזמנותים לקבוצת קהילת הקצה בפייסבוק המחברת בין הקצבת למאזינותים, באופן אישי יותר לקבוצה שלי על הספקטרום ניצן סימון, קבוצת העדכונים והמאזינים הרשמית. מוזמנותים להצביע על השירים האהובים עליכם במסגרת המצעד השבועי שלנו, שמשודר מדי יום חמישי בין 4 אחר הצהריים ל-6 בערב, ואתם בטח יודעים שכולנו עובדות ומשדרות בקצה בהתנדבות. מה שאולי אינכן יודעות הוא שיש לנו חשבון פטריון, אבל אם תרצו, תוכלו לתמוך בנו באופן קבוע בכל סכום שליבכן חפץ. פשוט תקליקו על החתול החמוד שנמצא בחלק הימני העליון של האתר שלנו ותוכלו לעשות זאת, וגם אם לא, אהובות אתכם בכל מקרה. מיד אחריי נמרוד הלברטל עם עוסק פטור, ואנחנו נתראה שתמע כרגיל בעוד שבועיים מעל הספקטרום, פעם בשבועיים בימי שלישי ב-6 בערב ברדיו קצה, כאיזה רדיו.נט.

הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם ב-on demand באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net, 24 שעות איתכם.

0: אז היום אני רוצה לדבר על עוסק פטור.
1: נתחיל בבסיס.
2: עוסק פטור.
3: עוסק פטור.
1: עוסק פטור.
0: סאבסקרייב לערוץ, כבר עשיתם?

0: קצה, kzradio.net.
1: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

לכם. רדיו קצה, kzradio.net, משדרים אליכם מגן העיר בשיתוף במרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצה שעושים עבודה נפלאה והכל בהתנדבות. תודה אישית ומיוחדת לקוואמי המלך. מתפעד פה ככה לקראת הסוף, טים בקלי, Buzz and Fly, שיר מהמם, שגם השם של השיר הזה אחרי זה היה האינטרו לאיזה לייבל מאוד חמוד שקרא לעצמו ככה, Buzz and Fly Records. לקוח מהאלבום הרביעי של טים בקלי, Happy Sad.

שיר לפני זה, Indeed 2525 של זאגר ואבנס, עם כזה מעין חזון עתידני על האדם, עד כמה הוא הולך ומתנוון. עכשיו, שיר שנגמר הרקע, הרגע ברקע, מייקלאנג'לו, להקה שנקראת The 23rd Turnoff, שמגיעים מליברפול. וגם הקטע שעכשיו אנחנו שומעים ברקע, Sad and Lonely, של The Guardian Odyssey Enterprise. זה לא יכול להיות יותר פסיכדלי מזה, ואכן זה מגיע מתוך אלבום אוסף שנקרא The Psychedelic Scene, שיצא ב-1996 בלבל הבריטי והחמוד דקה.

כן, אוסף חמוד כזה שמאגד, יש פה לא מעט קטעים ואין פה חזרתיות של הלהקות. שמות מוכרים מופיעים פה גם קצת כמו טינדר בוקס, The Moody Blues, Small Faces, The Attack. ועוד ועוד.

0: קשה להפריע לסולו הזה, אבל אנחנו נעשה את זה. Fools are a long time coming של פרד ניל, אחד הכישרונות הכי גדולים שיצאו לדעתי מהסקציה הרחבה מאוד זאת שנקראת הפולק רוק של ה-60s. בחור אמריקאי עם כישרון באמת יוצא דופן עם השירה שלו, הקול המאוד מיוחד הזה, והדרך שהוא בא, הוא פותח את הפה ומגיש את המילים, באמת משהו פנומנלי, וממש קלאסיקת פולק רוק כזה עם הגיטרה שלו והמפוחית. עכשיו שכבר סיפרתי עליו פה בעבר בתוכנית, הוא מגיע מהסצנה של דאונטאון ניו יורק, זאת אומרת של המועדוני בלוז והפולק רוק של ה-60s בניו יורק, בגריניץ' ויליג'. ובעוד שגדלו שם כמה גדולים מאוד, נגיד סיימון וגרפונקל, ו... איך קוראים ליהודי ההוא? דילן משהו? סתם. ודילן, אז הוא קצת נשאר חבוי. מצד שני, הוא פאקינג מדהים הבן אדם.
1: Okay. You happy with that? Yeah, listen to that.
2: Okay. Any mistakes you hear of mine?
1: So don't you believe it. Isn't it true, man, after every time you do things, you say, God, if I had done that. Oh. Yeah, right.

איזה שיר יפה. Hard Hard Year של The Growing Concern. לא, השמות של להקות ב-60s היו משהו מיוחד, אפילו יותר טוב מה-80s. כן, איזה סאונד פה, מה שנקרא פסייקדליק, פסייקדליק רוק במיטבו.

Yes, Come Back and Marry Me. שמענו שניים ברצף של פנט אנגל. חיפשתי פה בינתיים. סליחה, לא ידעתי מה זה פנט אנגל, אבל זה כאילו הצורה הזאת של הכוכב שמצויר מחמש קווים שקלו בתוך מעגל. זה פנט אנגל. אז שמענו שניים ברצף, שניהם לקוחים מתוך האלבום הנהדר שלהם, Cruel Sister. שמענו עכשיו את A Maid That's Deep In Love, ואחד לפניו את קטע הנושא של, של האלבום הזה, שגם נקרא Cruel Sister. מתקרבים לסיום, אלה עכשיו ברקע Buffalo Springfield.

השיר היפהפה הזה של ון מוריסון, נקרא בולפס, לקוח מתוך האלבום יחסית מאוחר שלו, יצא בשנת 74. זה לא שהוא היה פעיל הרבה שנים לפני זה, כן, הוא התחיל את הפעילות שלו ב-68, זה לא כזה הרבה שנים, אבל זה כבר האלבום אולפן התשיעי או העשירי שלו. לקוח מתוך אלבום שנקרא וידון פלייס, שזה כאילו ממש הגאווה האירית פה יוצאת החוצה. יש כאן שיר מאוד יפה שנקרא Walking to the Streets of Arklow, וארקלו ידועה בתור עיר שהייתה בה את המהפכה האירית, היה שם קרב מאוד מאוד קשה בתחילת המאה ה-20. אני חושב שפה אני אומר תודה רבה לגן העיר, רגע, בדיוק משאיר לי זמן לנעימה האחרונה של פרד ניל. אז תודה רבה, אנחנו רדיו הקצה, משדרים עליכם גן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים עבודה נפלאה והכל בהתנדבות ובהתלהבות. תודה אישית ומיוחדת לכועמי המלך. איזה קול, יאללה.

happen again when that's back in. אני הייתי ג'ני, King of 60s, ciao חברים, עד הפעם הבאה.

0: מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקצה ספייס לאב עם אבירן שפר.
6: ערב טוב לכם ולכן, ברוכים המצטרפים לספייס לאב, רדיו הקצה, תוכנית מספר 319, שעה של שיטוטים אלקטרונים. בלי יותר מדי דיבורים, כמה דברים חדשים, כמה דברים ישנים. פותחים עם החדש של קוטימן, קטע הזה נקרא קדם. שתהיה לכם אחלה הזנה.

זהו, זה כמעט מסיימים. Space Lab 319. שמענו לפני... לפני רגע, מה זה היה? כבר אהבתי את זה, וזה ברח. בכל מקרה ברקע Irresistible Force, שזה מיקס מאסטר מוריס. רמיקס מ-2023 לספייס אלווייטור. רשימת הקטעים המלאה שהושמעו כאן תופיע מחר באתר הקצה. אתם מוזמנים, מוזמנות. אנחנו נשתמע ביום שלישי הבא, אותו מקום, אותה שעה. מקווה שנהניתם, אני אבירן שפר. יאללה ביי.

a melodious vision, and the shape of a violin.

Wait, okay.

your legs.

what you like. No one cares. Do what you like.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו ברדיו הקצה, זוויות, מוזיקה אלטרנטיבית עם ביצועות של מגיש ועורך אורי זר אביב.

שלום רב, שלום שלום. אורי זרביב כאן, אתם ואתן על אור בזוויות ברדיו הקצה. לפניכם ולפניכן, שעה אלקטרונית. אני מקווה שמשמחת ומבטיח שיפה. שנפתחה עם קרל הדסט, I remember you a dancer. מתוך האלבום המצוין שקרל הדסט הוציאו בשנה שעברה. אלבום בשם An Echo of Love. ועכשיו אנחנו עם הרמיקס של תום שרקט, לאחרונה חביב אור בזוויות, לקטע של להקת Nation of Language בשם Inept Apollo. האזנה מעולה שתהיה.

נוסף על המוזיקה המקורית הנהדרת של תום שרקט, שהוציא לאחרונה את ה-EP 25, הוא גם רמיקסר מאוד מאוד מוכשר, כאמור כאן, מערבל את אינפט אפולו, קטע שלקוח מתוך האלבום של הטריו הברוקלינאי Nation of Language. שנכלל בשנה שעברה ב-Dance Called Memory, ה-LP של Nation of Language. תום שרקט עצמו הוא ממנצ'סטר.

הקטע שאנחנו שומעים עכשיו הפך להיות אחד מהטרקים, טרקי דגל נקרא לו כך. קיצור, טרק שמזוהה מאוד עם המסיבות של אבלון אמרסון. ריוורק שהיא עשתה לקטע שלא שייך לה, אבל הפך כאמור להיות מזוהה עם המסיבות שלה. במקור הוא של מובי מ-1992. קראו לו בעבר E after next. סליחה, next is the E. E after next זה הגרסה שלה. הווריאציה שהיא עשתה למובי.

צ'יקס און ספיד, הרכב האלקטרו קלאש ממינכן, מתארח בקטע של קפטן מוסטש שנקרא Mentally Naked. לפניו שמענו את מארי דוידסון עם Fun Times מתוך City of Clowns שיצא בשנה שעברה.

זוהי תרצה מתוך אלבום Color Grade. זה טקטוניק, המשחקי, הטכנואי, הפופי במידה מוזרה מאוד. מאוד מאוד אהבתי את זה כאן ובכל מקום גם. תרצה, זה יצא ב-2001 כבר. מאוד הסתדר לי באותה תקופה עם חומרים שהוציא D

לקטע הבא נמשכתי בזכות הרמיקסר שלו יותר מאשר מפיק הקטע המקורי. קוראים לקטע אסקייפ, מפיק אותו לואר, אבל זה רמיקס של פרינס תומאס, גרמני שאוהב מאוד לשלב קראוט רוק מוטורי, היפנוטי, בחומרים שלו, ברמיקסים שלו, עם דיסקו.

מתוך Reasons to be Fearful, האלבום החדש של יואב בריל, זה Ghost Feelings, על המיקרופון נועה בבייף.

שמענו את יואב בריל, ועכשיו אנחנו עם ג'יימי אקס אקס, מערך את האבלנצ'ז 2024. אמרתי לא מזמן שהאבלנצ'ז עכשיו חזרו השנה אחרי מלא שנים, אז הקורונה בערך, שלא הוציאו חומרים חדשים, אבל הם כן התארחו אצל אחרים. זה אחד מאותם קטעים, All You Children.

תקבלו פאן פאקט למקרה שאתם עדיין לא יודעים אותו. מסומפל כאן, ממש בנוי כל הקטע הזה על ילדים ממחזמר סמלת השבת של חנלה עם חני נחמיאס מ-1973. True story. אז כן, הילדים האלה ברקע, שלא ברור מה הם אומרים, כי הם מקוצצים וממוקססים, הם בכלל שרים בעברית, לפחות במקור.

קצת מתחיל כמו קטע של The Field, נכון? עם המיקרו סימפולים שלו. אבל לא, זה משהו חדש. חדש ישן, אבל חדש.

כמה שאני אוהב את הקאבר החדש הזה של אלכסיס טיילור ומייק סימונטי ל-I See a Darkness במקור של בוני פרינס בילי. שיר הנושא מתוך אלבום באותו שם ב-1999 הוא ראה אור לראשונה. אלכסיס טיילור הוא יש להקת הוט צ'יפ, לוקח את זה ממש למגרש שלו. סיפרתי פה כמה שאני חושב שזה שיר שמתאר חברות אמת, או לכל הפחות כמיהה לחברות אמת כזאת, חברות שרואה אותך במקומות הפחות יפים שלך, יותר מוחשכים שלך. וזה פשוט קאבר יפהפה. רציתי לספר לכם עוד דבר שאינו קשור באופן, אני יודע, ישיר לגמרי לאור בזוויות או למוזיקה, וזה ש ישנה עונה חדשה, או לפחות כמה פרקים חדשים, שכבר עולים לרשת של הפודקאסט מחורים, הפודקאסט שלי ושל חבר שלי אילן, פודקאסט שעוסק בהתמכרות והחלמה ממנה, אבל בתכלס עוסק בהרבה יותר מזה. והיום עולה פרק שלישי מאז שחזרנו בעונה חדשה. פרק בעיניי עם אישה מדהימה, עם סיפור פשוט מטורף. לא ברור בכלל היה לנו מאיפה להתחיל את הסיפור איתה, מזה שהיא הלומת קרב, שהייתה חיילת קרבית בלבנון, מזה שהיא בכלל נולדה הוא, או מזה שההוא הזה הוא בכלל מבית חרדי, או מזה שהיא בכלל מכורה לסמים, או מכורה נקייה. היה הרבה קובעים, אפילו יותר מאלה שציינתי עכשיו, לתקוף את הנושא דרכם, אבל החלטנו לא לתקוף, לתת לזה לזרום. אני חושב שיצא מעניין. אז הפודקאסט מחורים בכאן, תאגיד השידור, פשוט חפשו מחורים. אני אשמח. אני אורי זר אביב, אתם האזנתם והאזנתם לאור בזוויות, ובשבוע הבא לא תהיה תוכנית חדשה, כי אני מחר טס לי לחופשה, ושוב, שבוע אחרי, אז אני אשאיר אתכם כאן עם קטע בשם Airport of Love.

של Love International. תודה רבה לאהובתי מירי ולקצטניקים, קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדה, אלפרד כהן ומרכז ענב.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.